0: För kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Vad får du när du kombinerar fyrhjulsdräck, elektrisk kraft och räckvidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.
7: Velkommen til Seterhelg I Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Hej. En enda jag låter haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.

0: Et av bandene de har lagt opp nå da, Vaselina Bilopphøggers, som har ja, vært med oss i oppveksten. Ja. Og livet for øvrig.
1: Viggo Sandvik og mye fargeklatt av Eldar Vågan. Og, ja.
0: Ja. Men høydepunktet, det når trommisen Arnulf Paulsen kommer fram på gulvet. For da skal vi høre historien om Aborgil.
1: Nå kom på besøk nede i Høgeriet.
0: Ja.
1: Oi.
2: Nå skal jeg fortelle deg om Aborgil. Den gången hun kom upp i Bilopphøggeri för att göra rent till kontorbua mi. Och hjälpa mig att kvässa redskapen min. Och allt det andra som skedde då.